Pangelaksana Bidab-dab Duki sani sampun lintang sampun sani makawinan punika.

aning punika kebaos karma pale buah pekardi makawinan ngamekarya dumun wawu punika kepuponin manut kadikarya nisane kemartian.

Galah deduta sampun telas ngge deduta sampun nyarengin akal dan rai ring rahina mangkin. Kakemon sampunan sedih akal dan rai duanin malibos akal dan rai pacang kesarengin oleh Mbok Dayu Ari. Inggih kalian rai deduta nuna segang pengampuro niki duaning selami bertugas menduwe kekirangan utawi kesalahan saneten manut ring arse semeton sarang sami. Inggih deduta langsung pamit kalian rai puputan deduta antuk pramasanti om santi santi santi om.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, murah ring petulu penepi, bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan, ngi rahayu.

0: Erikannya kani dengan dike punike sekadi anak ngrum-ngrum manis pisan punike pengandikan ide
1: kapok.

Ning kantun alam-alam pisan punika. Durung-durung waneh punika ide muponin kapitar senani deuneuh.

Bapak bakal nyilih nyelang buat kesaktian. Jenenge kedo nyen kayun bapak nih.

duanin kanya kan suargane kabrobohan kesengkalan patut jenengane ngerahayuang yaninye.

0: Cucu
1: Iriku rare sami panyak-panyake ngalem punika nyung-nyung ido sang Rama Dewa.
0: Deng sara.
1: Antuk jagate sami-sami sampun jeg ngalem ido sang Rama Dewa.
0: Apaan langakun musuh liru.
1: Duaning ide sang Rama sampun persida punika ngasoran ingian mesoh ide.

0: ngamuk punika para widyadara widyadari ini laris ketaban ketawan punika rika saminya. Inggih Kak, sarang nenek sampun pulih. Inggih wenten malih sanur niki gurun putu, Kak Blok Polos, Kak Pejeng, Kak Tedung. Wong biang sanur akeh nika.
1: Om santi santi santi.
0: Inggih Kak Santa sarang nenek sampun. Inggih ring ngungkur Kak Santa, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajangun.
0: Nggih.
2: Ati kakak, tiang nemen iki boleh nyarengin tiang Mahegi ring keseran.
0: Mahegi, nggih dudur Mahegi.
2: Iya, tiang laja seruncun iki kakak.
0: Nggih.
2: Yen ten manut ledangan tiang ijen tuntunan tiang kak.
0: Terus.
2: Swastiastu.
0: Nggih, terus.

Inggih, wonten punika ido sang Prabu maragelueh, durus mangkin pirengangah.

0: Puaning ide sampun lapah punika mentap punika segara ni ngemademan gajah, macan, beruang.
1: Tuin kroja lawas maka.

Ingiri sampun raris puput ide sang Wibisana ngastawa ide batara sekadulurin antuk pikayunan ide sanin ning tanpa teletah.